osarizoba surai. Kumagambirana nkani, zolimbigi tsangbirizano bagaribandu. Osarizaji basu basu. Kumalimbigi tsa nkani, zomanga umodzi. Zojirira ubino dera romai feri kukala. Zojirira ubino mpingo omai feri kubempera. Zimene zo ndizo funikira kwambiri. Osa ripo mwira kala basi. Kumane na zantu ena. Inditu. Sizititandiza. Sitifika na zogi na kuligozi. Mugudi njikodi uri. Tipiti zankani ikantawi kena. Bwanji tiambeta mvaizi.

0: Warero ruyo. La mulungu ronse ndife oera. Mavalidwe. Tabisa ujimo watu onse. Koma ligango fika lolemba. Lajiwili, lajitatu, lajinai. Mpako kafika loweruga. Hai nditu mteradi. Umati kwa dinda amenewa.
1: A Top Label apresenta a Belasta com SMS.
2: Top Label.
0: Amene anapanga foni sana pange foni kutidza kale mirando. Koma zimene zuchitika masiku alero mafoni awa mitokomero ya manja iyi. Ai mteradi. Pala kajere ndithu zokhana mvakale.

Ntawe yamara bese rwatu ndatenda bukandi bukariverekeza ntawe insene insiku ya rino pomwe siku la pansi kuna wale makazi wali ntiri kumbukira insiku ya baba wa nsembe sacerdot siku ya kazi kisidwa na papa decimo primero papa pio decimo primero siku ya ino mwezi nga unu pa gole la chulu chibozi batara mafimba na magumawinda mafimba 4 de outubro 1929, mwezo mweyo mwona mizinda binai, beira kilibani, nampula na

0: fi akuti sindipempherera abila gostinho ndani akuti mufuse kuti ayi sindikufuse ndikufuruse emaina abela gostinho ndani Yabu inakura kumbetsera radio Mosambiki usekera kufura nkongo bomba la maganga siankono kafua ku nonso kuti tsata kumbetsera radio Mosambiki pasino apa ndikarisa chigawo chatete ndizo njezirapo kuti ai koma maina amene achina bariga na muzanga nthawi yathu apa ndi firo koloko 15
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Ndinthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo.
2: Nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo.

omwe analuso la ukaripinteiro. Ili basa mulikuliva liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Ndiye kunchini kuna Marcus Zondani. Kuna mwense tirikuti makolokoto. Ndiye natinepo makusaya kutenga nthawe abveseri watu tikanati kutitibwerese nchezirano watu panopa tomani mwabva iyi nyimbo.

Basi abveseri watu tafika terepa kupampa kwa hili basa la luso latu lero linolipo mwemava luso la pai Afrika kulamba raimo

0: Kibozi, kumalisira pisere. Iye anga jitapepi, anakwasa kulonga na ini.
1: Ando mamu na mkolo, mwenyikiru inenda kunane?
0: Haa, mwenyikiru kundiri kuendesa kunantu nsena na divesera mizizi ninga na ini. Hakuwe nalipano awa, novela. Iye, tukusimba mulungu kuti ya atimize na mabasao kuti aende kusogoro mulungu apitiriza na kuyapeza. Pabozi na onsene atziko ino anapesira mizizi ninga na ino.
1: Master kuta Mr. Nyangume pakati pa makani anda chitefi nsiku ya laro. Mbwanya ragumanyi makani ni wansiku ya laro. Fala ikariangeni ino paano Antonio Domingos. Kumechine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Taenda salane.